0: favoritas.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Si eres un hombre soltero menor de 35 años, probablemente quieres saber qué buscan las chicas en un sitio de citas en línea. Un tipo que se tomó unos tragos y después lo detuvieron por manejar tomado. Eso podría costarte unos $10,000 en multas, gastos legales y el aumento de las tarifas del seguro. ¿Acaso el tipo que regresó a vivir con sus padres pero los llama compañeros de cuarto no grita el hombre ideal?
2: Tomado, arrestado y quebrado. Si manejas tomado, manejas borracho. Un mensaje de la National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.
3: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice...
4: Pa, yo manejo.
3: Seguro dices...
5: Híjole, me va a dar.
3: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
5: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
3: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
4: ¿Pasamos por mi novio?
5: ¿Novio?
3: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
6: Uno de cada tres adultos tiene prediabetes. Uno de cada tres. Esto significa que podría ser usted, su compañero de fútbol, su compañero de fútbol americano, usted, el que pasea a su perro, la mujer que pasea a su gato. Con un diagnóstico temprano, la prediabetes puede revertirse. Haga su evaluación de riesgo en podríatenerprediabetes.org. Presentado por el Ad Council y sus socios de la campaña educativa sobre la prediabetes.
7: Oiga, si le gusta la buena música, no se vaya. Ahora vendrán estos artistas.